0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavicklade sändningar I ferien fram till måndag 3 augusti. Och I den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende I Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå I hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

0: förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Dage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, är du sån där eller var du på sommarläger? Det är fantastiska saker. Det var Cornelius Vreeswijk med brev från kolonien. Vi ska spela en god gammal artist nu, Van the Man, alltså Van Morrison och Brown Eyed Girl.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie, eller du er nødt til å jobbe, eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og er still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen, The Buckshot Hunters, efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det inte det en gång? Men Jan Tore Lauritsen, han grejer det fint. Han... Og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen. Ja.
1: Och du har spelat in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
2: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här. Som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då. I Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen. Så sa vi det att vi gör en release. Av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här.
1: Så bra.